Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran kepengker kita mireng cariyos perkawis anak kembar Isa, Esau lan Yakub. Esau tiang ingkang gantos sak kusulunganipun namung kangge semangkok tetedan, setunggaling tumindak ingkang nedahaken bilih piyambakipun mandeg mandeng asor janji-janjinipun Allah. Ananging menika ugi mboten berarti Yakub mboten lepat saking kalicikanipun jebak kakangipun kalih sepiring tetedan. Saleresipun artos Yakub punika pangapus dados sederek, dinten samangke kita badhe nglajengaken maos Taurat perkawis kados pundi Allah ngribah Yakub sang pangapus dados Israel abdi Allah. Yakub leres-leres sang pangapus ulung. Kitab suci mboten nate nutup-nutupi dawahipun para nabi. Nyatet kangge kita mangertosi kados pundi Yakub ngapusi Esau kakangipun kangge nampi hak kesulunganipun Esau. Karena tumindak punika Esau ing tukanipun badhe mejahi Yakub. Nanging Ribka ibu-ipun mangertos rencana wau, saengga kanthi mendel ngengken Yakub kisah mlajar wonten griya pamanipun Laban ing Haran ngantos Esau lerem tukanipun. Sapunika monggo kita waos ing pasal 28. Yakub mangkat saka Berseba menyang tanah Haran bareng srengenge surup. Yakub tekan ing panggonan banjur nginep ana ing kono. Sawise njupuk watu dienggo bantal, Yakub banjur ngletak mapan turu. Nuli ngimpi lan sajroning ngimpi weruh ana ondo ngadeg ing bumi, pucuke sundul langit. Uga weruh malaikate Allah padha munggah medhun ing ondo mau. Dumadaan Gusti Allah piyambak jumeneng ana ing sisi lan ngandika, "Aku iki alai Ibrahim lan Isa, tanah sing kok turuni iki bakal dak paringake marang kowe lan anak turunmu. Anak turunmu cacai bakal kaya lebuning bumi, bakal podo ngombro-ombro sumebar tekan ngendi-ngendi. Para bangsa bakal podo kaberkan mergo saka kowe lan anak turunmu. Kowe bakal dak kanti, kowe bakal dak uleh hakim rene." Yakub banjur nglilir pangucape, "Nyoto Allah ana ing kene, mongko aku ora nyono." Saka wedine dheweke muni, "Panggonan iki wingit awit Allah dedalem ing kene. Iki mesti gapuraning swarga." Esuke umun-umun Yakub wis tangi, watu sing dienggo bantal karo turu banjur dietekake kanggo tondo pangiling-iling sarta diesoki lenga jaitun. Panggonan mau dijenengi Betel sing artine daleme Allah. Kitab suci jelasaken bilih Allah tedak ngetingal dateng Yakub wonten ngimpi saha janjiaken perkawis ingkang sami kados ingkang dijanjiaken dateng Ibrahim saha Isa bapakipun. Nggih punika badhe ndadosaken keturunanipun dados setunggaling bangsa ageng, dados hak kesulungan ingkang dicolong saking Esau. Akhiripun diparingaken dening Allah piyambak. Kejatosipun Yakub mboten layak nampi janji wau, ananging Allah ingkang Maha Asih saha penyayang paring anugrahipun dhateng sedaya ingkang mboten pantes nampi. Kados ingkang kita waos wau, Yakub ing ngimpinipun ningali ondo, sanes ondo biasa, ananging ondo ingkang sanget inggil, ingkang ngubungaken langit kalih bumi, utawi perdaos. Punopo artosipun punika, sederek, kali nedahaken ondo dateng Yakub, Allah nembe pari ngertos bilih panjenenganipun ngersaken gadah hubungan ingkang akrab kalian Yakub. Punika ugi gambaran saking sang penebus ingkang
kados ondo wau ngubungaken manungsa kalian alaipun. Antos dinten samangke karena tiang ingkang menggalih bilih saged minggah ondo so mlebet Firdaus karena usahanipun piyambak nglangkungi amalan ibadahipun. Kitab suci paring pangertosan dateng kita bilih namung nglangkungi setunggal ondo mawon ingkang saged ngubungaken manungsa kalian Allah. Ondo wau ingkang mandap saking langit, sanes saking bumi minggah teng langit. Kita sedaya anak putunipun Adam menawi kali usaha kegiatan kita piyambak, kita mboten saged minggah nginggil so mlebet hadiratipun Allah wau. Wonten punapa mekaten? Karana kita punika manungsa ingkang dosa lan mboten sanggup ngremenaken manah Allah ingkang Maha Suci. Nanging Allah ingkang kebak kalih welas asih mikak margining kawilujengan kangge anak putu Adam. Margining kawilujengan punika miturut kitab suci mekaten. Amarga Allah iku asipat tunggal, semono uga pantawis antarane Allah lan manungso, yaiku Isa Almasih kang jumeneng manungso, supaya saben wong kang percaya marang panjenengane ora nemu karusaan, nanging duwe nono urip langgeng. Lajeng kitab suci ugi ngendikan malih kanthi jelas mekaten. Ora ana wong siji wae sing sowan nang Allah yen ora ngliwati perantara sing suci sing diutus Allah saka swarga. Sakmenika sumangga kita tingali punapa ingkang kedadosan kalian Yakub sak sampunipun dumugi ing panggenan sedherek ibunipun ingkang naminipun Laban. Kitab suci ngendikan, apa sing ditandur iku sing diunduh ing pasal 29 kaserat. Sakwise sesasi mondok ing kono Laban kondo karo Yakub mengkini, senajan kita iki isih podos dulur, kui ora ateges yen kowe nyambut gawe ing kene tanpa daopai. Saiki kondo wae kowe njaluk upah piro. Dene Laban mau duwe anak wadon loro sing barep jenenge Lea lan adine jenenge Rahel. Lea mripate blalak, dene Rahel pawaane apik lan rupane ayu. Yakub seneng Rahel, mulane kondo karo Laban tembungi. Kulo sagah ngenger penjenengan 7 taun, angger kulo dipun paringaken kawin kalian Rahel, wang sulane Laban. Yo keno luweh becik tak wenehke karo kowe ketimbang tak wenehke wong liya. Mulane wis melu aku wae. Yakub nglakoni ngenger 7 taun supaya oleh Rahel. Kanggone Yakub 7 taun mau mung kaya sawetara dina kagawa saka tresnane marang Rahel. Yakub banjur matur marang Laban, wekdal kula sampun ngenger sampun rampung, kaparinga kula sak menika kawin kalian kang putra Rahel. Laban banjur mantu geden lan ngulemi kenalane kabeh. Bengi kuwi sing ditemokake karo Yakub dudu Rahel, nanging Lea lan kuwi sing dikumpuli Yakub. Esuke Yakub ngonangi yen sing dikumpuli turu kuwi Lea, banjur marani Laban lan matur, menika kados pundi? Nggen kula nderek panjenengan menika rak supados angsal Rahel. Kenging penopo panjenengan ngapusi kula? Wang sulane Laban, miturut adat ing kene sing enom ora kena dinikahke dhisik, nglangkai sing tuwa. Ngentenono nganti kramian sak minggu iki rampung. Mengko Rahel uga tak wenehke marang kowe, anggar kowe gelem nginger aku 7 taun lawase. Sederek, kita tingali Laban ngapusi ponakanipun piyambak. Punapa ingkang dilampahi Laban sanes perkawis ingkang sae, nanging sedaya wau kedah dialami dening Yakub. Asta Gusti Allah ingkang ngatur so Allah saged damel babakan ingkang jengkelaken wau dados kesaenan kangge Yakub. Karena ing pungkasanipun Yakub dados bapak saking 12 anak jaler. Yakub manggen ing griya pamanipun Laban antawis 12 taun, lan Allah ing katresnanipun ngijinaken kathah perkawis ingkang nyedihaken dumados dhateng Yakub. Langkungi perkawis wau Allah didik so murniaken iman Yakub sami kados tukang emas murniaken emas 2 latu. Wonten ing setunggaling dinten Gusti manggi Yakub so ngendikan, mulia menyang negarane bapakmu lan sanak dulurmu, aku bakal nganti kowe. Sawise mengkono Yakub banjur ngajak keluargane lunga tumuju menyang Kanaan, panggonane Ishak lan Yakub sak anak putune. Wekdal Yakub so keluargane pun lumampah nuju Kanaan, Allah ngetingal dateng Yakub kalih coro ingkang istimewa, so ngribah nami Yakub, mekaten ing kitab suci.
Nanging Yakub keri dhewean dumadakan ana wong lanang teko ngelut Yakub nganti ngarepake esuk. Bareng ora iso ngalahake Yakub, wong mau banjur muntir cedhek Yakub nganti kesliu celatune wong mau. Aku culno, iki wis arep esuk, wangsulane Yakub. Panjenengan boten badhe kula culaken menawi dereng berkahi kula. Jenengmu sapa? Pitakone wong mau. Wangsulane Yakub. Celatune wong mau. Jenengmu aja disebut Yakub meneh, nanging Israel, merga kowe wis gelut karo Allah lan karo manungsa, mongko kowe menang. Yakub genti takon, asmo panjenengan sinten? Nanging diwangsuli, kowe ora perlu takon jenengku. Yakub banjur diberkahi. Celatune Yakub, aku wis ketemu karo Allah atu harep. Ewa semono isih lestari urip. Mulane panggonan mau dijenengi Peniel. Sederek, pelajaran dinten sakmenika penting sangat so kebak kalian pengajaran. Kita mangertos pilih Allah ngetinggal dateng Yakub dados manungsa so gelut kalih piyambakipun. Wektal Allah gelut kalih Yakub, Allah ngersaken Yakub nyadari kelemahanipun wonten ngarsanipun Allah. Allah kersa Yakub ngertos pilih kawicaksanaan so kekiatan dumuginipun saking Gusti. Allah gadah rencana ageng kangge Yakub, nanging berkat paling sae saking Gusti punika namung saged digadahi tiyang ingkang ngertos saestu. Bilih tiyang wau saestu mboten saged ngremenaken manahipun Allah kalih kegiatanipun piyambak. Yakub nembe mawon sadar kados pundi lemahipun wonten ngarsanipun Allah. Lajeng wektal dalu wau Gusti paring nami enggal kangge Yakub, inggih punika Israel. Yakub ingkang artosipun pangapus gantos Israel sang pangeran. Kados ingkang sederek mangertosi saking kalih welas anak Yakub dumados bangsa Israel lan saking bangsa Israel rawuh sang penebus wonten donya. Mungkin wonten ingkang tanglet, wonten napa Allah milih tiang goroh kados Yakub ndadosaken piyambakipun mbah buyut saking bangsa ingkang beto penebus wonten donya? Cobi pirengaken jawabanipun kitab suci. Nanging kang kaanggep budu mungguing jagat kapilih dening Allah kanggo mirangake para wong wicaksana. Apa dene kang kaanggep ringkih mungguing jagat kapilih dening Allah kanggo mirangake kang rusa lan kang asor sarta nista mungguing jagat iku kapilih dening Allah. Malah kang ora ana ajine kapilih dening Allah kanggo ngorakake kanggo aji supaya ojo ono manungso siji wae kang gumunggung ono ing ngarsane Allah. Yakub wiwitan pancit yang goroh, mboten wonten sifat sae ing piyambakipun. Kejawis tunggal perkawis, Yakub pitados kalih sabtu Allah. Kangge piyambakipun janji berkat Allah punika perkawis ingkang paling berharga saking napa mawon. Pramila sebabipun Allah ngetinggal dateng Yakub so ngribah manaipun saking tiang goroh dados abdi Allah. Kados pundi kalih sederek piyambak, punapa sederek sadar pilih kalih kegiatan piyambak mboten saged ngremenaken manahipun Gusti? Dipun pirengaken sabdanipun Gusti, pinerkan wong sing ora sanggup nyenengake atine Allah, sebab kanggo wong mau kratone Allah. Allah nglawan wong kang gumunggung nanging maringi rahmat marang wong kang andhap asor. Karana iku esorno badanmu ana ing Pangeran, sarto penyenengane bakal ngluhurake kowe. Matur suwun sampun mirengaken adicara kawula punika. Wonten pepanggihan salajengipun insyaallah kita badhe ningali pigesanganipun Yusuf anak Yakub. Kula ninggalaken penyenengan kalian ayat kitab suci mekaten. Sebab iku Gusti ngenteni wektune kanggo nuduhake katresnane marang kowe. Panjenengane wungu kepingin tresnani kowe. Sebab Gusti iku Allah sing adil, kape wong ngarep-arep panjenengane. Menawi sederek wonten pitakenan dateng perkawis punika sumangga ngubungi kawula ing nomor 08133377786 saged nglangkungi WA utawi SMS.

Barokat ang kinasih, minggahipun barokat ang sutresno. Iki sampun kapiar soklawau, kalih langen iki meniko ayu podo syukureno, kalajengaken roti rohani. Barokat ang kinasih, iki dalu meniko tentu barokat ang setuyu. Sesarengan nyawiji wonten ing 95 FM. Lumantar pasugatan lelangan ing ratri. Monggo para kadang kalau semangga kenu mateng para kadang ingkang kepingin badi sesambetan monggo. Inggih inggal inggal saket pinarak langkung kering on air ing 8313611. Lan dumateng para kadang ingkang badi pinarak kemantar nawar WhatsApp monggo saket kalau latus yugi wonten ing 0 7 0 9 0 9 9. Iki para kadang kinasi pepilin dalu menika para kadang sesarengan kalian keluarga sami makempal wonten ing dalu lan tentu saged ngrasakaken suasana ingkang gremenaken. Lan bu pilih cuma teng pro kadang ingkang badhe tindak-tindak mirisan ing wontenan ing kitha Semarang. Inggih bu pilih dalu menika saged ngelangkungi jalan alternatif makaten nggih menawi khususipun datang simpang 5 menika nembe dipun tutup. Amargi nembe wonten nati coro ingkang iki sakmenika nembe berlangsung makatan para kadang. Pramila dumateng para kadang kinasih ingkang badhe tindak-tindak mirsani kawontenan ingkang endah ing kitha Semarang. Monggo saged lumantar jalan alternatif makatan para kadang kinasih ini saged tindak dateng kota lama mbok pilih ki wonten ing papan-papan panggenan ingkang dalu menika tentu para kadang.

Kita menika para umat pandherekipun Sang Juru Wilujeng. Saged rumaos bekjo menawi kepareng dados salah satunggaling warga pasamuan Kristen. Awit menika dados sarana anggen kita kaitang para putra ingkang nampeni sih rahmat saking Gusti. Para kadang kinasih tiang pitados katunungan kabingahan soh katentreman betenate semplah sanatian ing kesangipun katlindih ing kasangsara kesangipun boten manutil ining tuyo lampahing angin soh nasib pramilo perukatan kinasi sumonggo kita tansah inggih nglampahi lan nindakaken menapa ingkang dados dawuhipun Gusti. Supados kita sedaya sami pikantuk pitulungan lan ngeneraken menapa ingkang kedah kita lampahi wonten gesang kita. Sugeng dalu kalaturaken kagem Bapak Heri Trubus ingkang wonten merenjen iki sampun sawetawis dangu mboten nate kepareng swantenipun mugi-mugi dalu menika nembe nyawiji wonten ing adicara menika saking dalu iki kalaturaken kagem Ibu Marpuah ingkang wonten Rogosari kagem Bapak Samuel Sugeng kagem Bapak Agus so Ibu Tuti ingkang wonten ing Tlogosari kalau ngaturaken sugeng dalu ugi mugi-mugi dalu menika nembe nyawiji wonten ing ati coro lelangening ratri ugi dumateng inggih Ibu Supriyanto ingkang wonten Trogopeni. Halo Ibu, tansah pinaringan sehat kemawon kalian setuju keluarga dan dalu menika saged inggih ngrasaken swasana ingkang damel bingah wonten ing malah.